0: Menyerah pada keadaan berarti membuka pintu untuk kehancuran melanda hidup kita.
1: 决心就是力量，信心就是成功，妥协就意味着失败。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，威斯曼大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: menjauh dari Tuhan hanya akan berakibat kehancuran dalam hidup.
1: 定睛仰望上帝，他的眼神始终看顾，远离上帝只能让自己走向苦难和无助。

0: Jangan tinggalkan Tuhan begitu saja setelah apa yang Tuhan perbuat bagi kita.
1: 不要离开上帝，相信今天。

0: 各位弟兄姐妹们，无论在线上线下，下午好。
1: Selamat sore saudara sekalian yang online maupun onsite。
0: 今天的经文是在腓立比书第二章第五和第八节。
1: Nats hari ini adalah dari kitab Filipi 2 ayat 5 dan 8。
0: 先用中文来读。
1: Kita baca dulu di dalam bahasa Mandarin。
0: 你们当以基督耶稣的心为心，基于人的样子，就自己卑微，存心顺服，以致于死，却死在十字架上。
1: Bahasa Indonesia kita sama-sama membacanya。
0: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib。
1: Mari kita menyanyi。
0: 我进入至神所在。
1: Judulnya ku mau masuk ruang Maha Kudus。
0: 我们来到主面前，带着真诚的心，全心来敬拜主。
1: Mari kita menghadap Tuhan dengan tulus hati yang tulus。
0: 我们先用中文来唱。
1: Kita menyanyi dengan bahasa Mandarin sekali。

0: 我们进入祷告。
1: Kita masuk dalam doa。
0: 天父上帝，感谢你，你保佑我们直到如今。
1: Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami sampai dengan hari ini。
0: 我们仍然有机会参加祷告会，这是主的恩典。
1: Ini semua adalah berkat-Mu, kami boleh datang menghadiri kebaktian doa ini。
0: 我们也渴慕更多的人来参加祷告会。
1: Kami juga rindu akan lebih banyak orang mengikuti kebaktian doa ini。
0: 求主赦免我们的罪。
1: Tuhan ampunilah segala dosa kami。
0: 使我们配得向你祈求祷告。
1: Agar kami layak untuk berdoa memohon kepada-Mu。
0: 也求主带领今晚的祷告会，从头到末了交在你的手中。
1: Tuhan, kami menyerahkan kebaktian doa ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu.
0: 听我们的祷告。
1: Dengar seru doa kami.
0: 奉耶稣基督的名。
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: 我们再唱第二首。
1: Kita nyanyi nomor 2. 宝
0: 贵世家。
1: Salib mulia.
0: 我们要感谢主。
1: Kita bersyukur pada Tuhan.
0: 因为他为了我们的罪设计。
1: Karena demi dosa kami, dia telah di...mengampuni dosa kita,
0: mengorbankan diri, 甚至死在十字架上,
1: bahkan sampai mati di salib,
0: 使我们的完全的自由,
1: agar kita mendapatkan kebebasan yang sejati.
0: 我们先用中文来唱,
1: kita nyanyi dengan Mandarin dulu.

0: 现在是听到的时间。
1: Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
0: 今天请耶恩华传道为我们证道。
1: Hari ini pengkhotbahnya adalah penginjil Grace Jeff.
0: 好，我们时间交给他。
2: Selamat sore, shalom. Sungguh senang hari ini bisa berada di tengah jemaat sekalian. Kita boleh berkumpul untuk berdoa sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan.
3: 很高兴今天晚上能够在这里一起跟大家一同分享主的话，就是在我们祷告以前。
2: Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya.
3: 我们先祷告。
2: Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
3: 我们献上感谢你。
2: Karena engkau memberikan kami firman Tuhan.
3: 因为你把你的话语赐给我们。
2: Kami boleh merenungkan.
3: 我们能够思想。
2: Mentaati dan melakukannya.
3: 遵行也行出来。
2: Terima kasih Tuhan.
3: 感谢你。
2: Kami serahkan waktu ini.
3: 我们把一些时间交给你。
2: Kiranya Tuhan memimpin kami semua.
3: 让神帮助我们。
2: Dalam nama Yesus.
3: 奉靠主耶稣基督圣名求。
2: Kami berdoa, Amin.
3: 我们祷告， Amin.
2: Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yaitu hidup memikul salib.
3: 今天我们思想一个题目就是活着背着十字架。
2: Hidup memikul salib.
3: 背着十字架。
2: Dari Lukas pasal 9 ayat 23.
3: 从路加福音第九章第二十三节。
2: Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia kemudian bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin silakan.
3: 路加福音第九章第二十三节，耶稣又对众人说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。
2: Kita baca dalam bahasa Indonesianya. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
3: 身所爱的弟兄姐妹,
2: kalau kita melihat salib,
3: 如果我们看到十字架,
2: di gereja ini juga ada salib di belakang ya,
3: 在这个教会也有十字架吧, 在后面,
2: apa yang ada di dalam pikiran kita?
3: 那我们想到什么呢?
2: Ketika kita melihat salib, mungkin kita akan berkata,
3: 当我们看到十字架, 可能我们会说,
2: saya juga punya salib sendiri,
3: 我也有我自己的十字架,
2: ada banyak orang berkata, penyakit saya adalah salib saya,
3: 很多人说我的疾病就是我的十字架。
2: Masalah keluarga saya adalah salib saya.
3: 我家庭的问题也是我的十字架。
2: Beban-beban hidup adalah salib saya.
3: 我的生活的重担也是我的十字架。
2: Benarkah demikian, Bapak?
3: 是不是这样呢？
2: Hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita lebih dalam lagi.
3: 今天神的话要教导我们更深一步的思考。
2: Yesus memiliki arti yang lebih dalam tentang memikul salib.
3: Yesus 有一个更深的教导关于背十字架。
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Salib bukan hanya beban hidup.
3: 十字架不单是生活里的重担。
2: Tetapi bagaimana jalan kita mengikut Yesus, hidup seperti Yesus.
3: 但是我们如何照着耶稣的生活观点来过着我们的生活。
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus memikul salib.
3: 神所爱的弟兄姐妹，跟随耶稣背十字架。
2: Mengapa Yesus ingin membahas hal ini kepada murid-muridnya?
3: 为什么耶稣要向他们门徒教导这个问题呢？
2: Bukan kepada orang yang belum percaya Yesus.
3: 不是教导那些还没有信主的人。
2: Tetapi orang yang sudah percaya Yesus dan menjadi murid-murid Yesus Kristus.
3: 那些已经信主的人成为耶稣的门徒。
2: Yesus ingin berkata tentang salib kepada mereka.
3: 耶稣向他们诉说关于十字架。
2: Karena Yesus ingin mengatakan bahwa mengikut Yesus bukan hanya menerima berkat.
3: 因为耶稣要教导他们跟随耶稣不但是要得到祝福。
2: Tapi mengikut Yesus juga berarti hidup seperti Yesus.
3: 但是跟随耶稣好像耶稣而活。
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Pada zaman Tuhan Yesus.
3: 当耶稣的时代。
2: Salib adalah lambang penderitaan.
3: 十字架是痛苦的记号。
2: Ketika memikirkan tentang kata salib.
3: 当思想十字架的这个词。
2: Hari ini saya ingin mengatakan memikul salib adalah sesuatu kerelaan atau ketaatan.
3: 今天我要说，被死之架是出于心甘情愿的。
2: Mengangkat dengan kemauan sendiri.
3: 有根据自己的所愿的背起来。
2: Bukan dipaksa.
3: 不受勉强。
2: Bukan juga karena tidak ada pilihan lain.
3: 也不是说没有别的选择了。
2: Tetapi karena saya memilih untuk taat kepada Tuhan.
3: 乃是因为我自己选择要顺从主。
2: Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika makna ini diberikan sangat dalam.
3: 神所爱的弟兄姐妹，当这件事有更深一步的思考教导我们。
2: Saya memberikan contoh.
3: 我举一个例子。
2: Ada beras 10 atau 15 kilo.
3: 有米10公斤或者15公斤。
2: Berat tidak 10 atau 15 kilo? Berat.
3: 重不重? 很重吧。
2: Ketika kita ada beras yang harus kita angkat.
3: 当有米我们要抬的话,
2: wah berat ini dari pasar sampai rumah.
3: 从巴沙带回家那么重。
2: Lalu kita bisa tidak memilih berkata saya tidak mau angkat.
3: 我能不能说我不要抬了?
2: Saya perlu beras ini tapi saya memilih tidak mau angkat.
3: 我需要的米但是我决定我不要抬。
2: Saudara kita membutuhkan salib Kristus.
3: 我们需要耶稣的十字架。
2: Tapi kita bisa memilih berkata saya tidak mau mengangkat memikul salib Kristus.
3: 但是我们能够说，我决定我不要背十字架。
2: Saudara, tetapi yang difirmankan Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 23 ini.
3: 但是在路加福音第九章二十三节。
2: Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus.
3: 耶稣说，凡要跟从我的，他一定要。
2: Memikul salibnya.
3: 背他的十字架。
2: Bukan karena pilihan ataupun tidak bisa memilih.
3: 不是出于选择或者没有别的选择了。
2: Tetapi harus berasal dari hati kita yang sudah percaya Kristus, mengenal Kristus.
3: 但是要出于我们内心里面出的，就是我们已经信了主的人。
2: Kita mau memilih taat, rela untuk memikul salib.
3: 我们选择要顺从，也要出于心甘情愿背十字架。
2: Menurut sebuah kamus,
3: 根据有一个字典,
2: ungkapan memikul salib,
3: 背十字架这个词,
2: adalah kerelaan menerima segala konsekuensi karena mengikut Yesus.
3: 就是接受所有的承担，要付的代价。 来跟从耶稣。
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rela menerima segala konsekuensi karena mengikut Kristus.
3: 我们愿意付出代价，要来跟从耶稣。
2: Saudara, tentu ini bukan hal yang mudah.
3: 当然这个不是一件容易的事。
2: Ketika kita berkata saya memilih taat kepada Tuhan walaupun tidak mudah.
3: 当我们决定我们要顺从主，虽然不容易。
2: Ini adalah memikul salib.
3: 这就是背十字架。
2: Saudara, bukan hanya memikul salib, Yesus juga berkata, engkau harus menyangkal diri.
3: 我不但背十字架, 耶稣也教导我们要舍己。
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
3: 神所爱的弟兄姐妹,
2: apa artinya menyangkal diri?
3: 舍己是什么意思呢?
2: Menyangkal diri bukan membenci diri kita sendiri.
3: 舍己不是恨恶我们自己。
2: Tetapi saya tidak lagi mau hidup untuk kemauan saya sendiri.
3: 但是我不再要跟着我随心所愿的活着。
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
3: 神所爱的弟兄姐妹,
2: menyangkal diri berarti memilih Tuhan sebagai pusat hidup kita.
3: 舍己就是选择神成为我们的生活的中心。
2: Contohnya,
3: 举一个例子,
2: menyangkal diri,
3: 舍己,
2: saya ingin marah,
3: 我要生气。
2: Tetapi Tuhan berkata, ampunilah.
3: 这是神说要饶恕他。
2: Kuasailah dirimu.
3: 约束你自己。
2: Maka saya akan memilih menyangkal diri dengan memilih ikut apa kata Tuhan.
3: 那么我就选择要舍己，是跟顺从神所说的话。
2: Kadang kita ingin membalas dendam.
3: 有什么你想报复？
2: Tetapi Tuhan berkata, kasihilah.
3: 但是耶稣说要爱人如己。
2: Inilah arti menyangkal diri.
3: 这就是舍己。
2: Apakah mudah?
3: 容易吗?
2: Tidak mudah.
3: 不容易了。
2: Tetapi Tuhan mengatakan, jika engkau mau mengikut Aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salibmu.
3: 但是神说，如果你要跟从我，那你要舍己背起了你的十字架。
2: Memikul dengan kerelaan.
3: 出于你心甘情愿来背。
2: menyangkal diri juga dengan kerelaan.
3: 舍己是出于心甘情愿。
2: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Lukas 9 ayat 23 bukan hanya sampai di situ.
3: 路加第九章二十三节不但讲到那里。
2: Dia mengatakan di dalam ayatnya bahwa itu dilakukan setiap hari.
3: 在那里说我们要天天的做它。
2: Mengapa Yesus berkata setiap hari?
3: 那为什么要天天呢?
2: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari.
3: 凡要跟从我的要背起他的十字架，天天的背。
2: Karena mengikut Yesus bukanlah keputusan yang hanya kita lakukan satu kali cukup.
3: 因为跟随耶稣不是只有一次的决定就够了。
2: Memikul salib bukan hanya di mulut berkata satu kali saja dan cukup.
3: 背十字架不是只有口里说只有一次而已。
2: Menyangkal diri bukan hanya cukup satu kali di pengakuan kita.
3: 在我们的口里说出来也不是只有一次而已。
2: Tetapi itu dilakukan setiap hari.
3: 但是我们要每天都要实行。
2: Taat kepada Tuhan itu setiap hari.
3: 顺从主也是要每天。
2: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Ketika kita melihat firman Tuhan.
3: 当我们看到神的话语。
2: Sangat indah.
3: 很美好。
2: Dan mengajarkan sangat sederhana kepada kita.
3: 也教导我们很简单的。
2: Setiap hari kita harus memilih.
3: 每天我们要选择。
2: Hari ini apakah saya mau taat kepada Tuhan?
3: 今天我们是否要顺从主?
2: Atau tidak?
3: 或者不要。
2: Tadi sebelum datang kebaktian doa, Bapak Ibu telah memilih saya mau taat kepada Tuhan, datang persekutuan doa.
3: 我们还没有来参加这个祷告会以前，我们已经选择了要顺从主来参加这个祷告会。
2: Saya yakin ada banyak godaan lain.
3: 我相信有很多别的诱惑。
2: Ada banyak kesibukan lain.
3: 有很多别的忙碌。
2: Yang bisa menjadi penghalang kita datang berdoa kepada Tuhan.
3: 成为我们来祷告的一个拦阻。
2: Besok bagaimana?
3: 明天可以吗?
2: Apakah saya juga mau tetap taat?
3: 是不是我们还是要顺从?
2: Lusa bagaimana?
3: 那后天又怎样?
2: Apakah saya juga masih tetap mau taat?
3: 我们是不是还是要顺从?
2: Inilah dikatakan setiap hari.
3: 这就是说天天。
2: Mari kita setia memilih taat kepada Tuhan setiap hari dalam hidup kita.
3: 让我们来选择天天忠心的跟从主。
2: Karena setiap hari adalah keputusan yang baru kita dengan Tuhan.
3: 因为天天是我们现在神面前新的一个承诺。
2: Maka tidak heran kita mendapati teman kita dulu mungkin sangat setia kepada Tuhan, beribadah, doa dan lainnya.
3: 我们看到有一些朋友过去是很忠心的向神祷告。
2: Hari ini dia tidak lagi.
3: 今天他们不在了。
2: Tidak ke gereja.
3: 没有再来教会。
2: Kehilangan imannya.
3: 失去了信心。
2: Mereka adalah domba-domba yang terhilang.
3: 他们是迷失的羊。
2: Apakah mereka tidak punya pengertian, pengetahuan tentang siapa Tuhan Yesus?
3: 难道他们不知道耶稣是谁吗?
2: Tidak, mereka tahu.
3: 他们知道的。
2: Tetapi keputusan hari ini mereka memilih tidak lagi mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib.
3: 但是他们的选择现在不要再跟随主来背十字架也舍己。
2: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Setiap hari adalah keputusan baru saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan.
3: 天天是我们在跟随主的道路上的一个新的选择。
2: Jika demikian apakah saya mampu mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari?
3: 怎样我们能够有能力来天天的舍己跟随主呢?
2: Saudara, keputusan mengikut Yesus setiap hari tentu tidak mudah.
3: 各位弟兄姐妹，天天跟随主当然不是简单的事情。
2: Memikul salib bukan berarti kita mencari-cari penderitaan.
3: 背十字架不是我们寻找痛苦。
2: Tetapi bagaimana hati kita setia taat kepada Tuhan hari demi hari.
3: 乃是我们一天过一天的，我们忠心的信靠主。
2: Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berdoa walaupun tubuh kita lemah.
3: 我们还是祷告，虽然我们身体软弱。
2: Kita tetap datang beribadah walaupun harus berusaha lebih keras lagi.
3: 我们仍然来参加崇拜，虽然我们要用更大的力量。
2: Tetap mengampuni anggota keluarga kita yang pernah melukai kita.
3: 我们还是饶恕那些家人，他们已经曾经亏待我们的。
2: Tetap berkata jujur walaupun ya ketika kita sudah melayani sesuai kemampuan kita. Kita tetap harus tulus melayani.
3: 我们虽然已经尽了力来服侍主，我们还是要诚实的要说说实话。
2: Ibu-ibu tetap memasak walaupun sering anak atau suami atau siapapun mengeluh.
3: 妇女们要爱先生还有孩子，虽然他们几次在叹息。
2: Mungkin suami harus tetap mengasihi istri dan anak-anak walaupun banyak keluh kesah.
3: 做丈夫的要爱他妻子，虽然很多叹息。
2: Karena taat kepada Tuhan Yesus.
3: 因为信靠耶稣。
2: Melakukan dalam hal kecil, hal besar, apapun dalam hidup kita, karena saya memandang Tuhan.
3: 在大事小事，我们还是要信靠主，因为我们看把定睛仰望主。
2: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 身所爱的弟兄姐妹。
2: Maka ketika setiap hari kita melakukan hal ini.
3: 我们如果天天都这么做的话。
2: Yesus tidak meminta kita memikul salib sendirian.
3: Yesus不让我们自己一个人来背十字架。
2: Ketika kita terasa berat di dalam mengiring Tuhan.
3: 当我们在跟随主的时候，我们感觉到很累。
2: Saya ingin bersaksi.
3: 我要做一个见证。
2: Seorang teman saya baru menerima Yesus, percaya Tuhan Yesus.
3: 有一个我的朋友刚刚信主，刚刚接受主。
2: Tadinya dia sangat ketat di dalam sembahyang kepada dewa-dewi.
3: 过去他在中心的向别的神烧香。
2: Dia pergi meramal, ambil jimat, minum air jimat, itu rutin dan taat dia lakukan.
3: 他也参加那个算命的。
2: Tetapi pada saat dia terima Tuhan Yesus.
3: 但是当他接受主以后。
2: Justru dia mengalami jatuh sakit.
3: 他反而生病了。
2: Diabetesnya tinggi.
3: 糖尿很高。
2: Dia juga mendapat sakit matanya kabur, tidak bisa melihat dengan jelas.
3: 他的眼睛也花了，也看不清楚了。
2: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Mengikut Tuhan kenapa menjadi sangat sulit?
3: 跟随主为什么更困难？
2: Apakah tidak bisa mengikut Tuhan itu kita sehat selalu?
3: 那我们跟随主不能够健康吗？
2: Bukankah Tuhan bisa sembuhkan dan beri kesehatan untuk kita?
3: 不是耶稣能够医治我们，能够给我们健康吗？
2: Mungkin kita berkata beban-beban hidup ini adalah salibkah untuk saya?
3: 我们是不是说，我们这些生活的重担是我的十字架？
2: Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 神所爱的弟兄姐妹。
2: Ketika dikatakan kita mengikut Tuhan.
3: 当我们说要跟随主。
2: Percaya Tuhan sungguh-sungguh.
3: 真正的信靠主。
2: Salib itu bukan beban-beban hidup.
3: 那些十字架不是我们的。
2: Bukan juga sakit penyakit.
3: 也不是我们的病痛。
2: Bagaimana ketaatan hati kita tetap percaya memegang teguh kepada Kristus.
3: 我们的心智怎样还是保持不变的信靠主。
2: Beban-beban hidup, sakit penyakit, mungkin ada alasan lain di balik itu.
3: 那么生活中断跟病痛可能有别的因素。
2: Ada alasan karena kita kurang menjaga diri dan kesehatan.
3: 有可能我们因为没有保护自己。
2: Ada alasan, mungkin adalah pencobaan-pencobaan dunia bagi kita.
3: 也可能是俗世的一些试探。
2: Adalah penderitaan-penderitaan karena dosa dalam dunia.
3: 或者在世上我们的罪恶的原因。
2: Tetapi ketika kita memilih memikul salib mengikut Tuhan.
3: 但是当我们选择要背十字架，信靠，跟随主。
2: Keputusan itu bukan supaya kita mendapat berkat, mendapat kesembuhan, kesehatan.
3: 那些决定不是要或者得到赐福。
2: Tetapi mendapatkan hidup sungguh serupa dengan Kristus, berpusat pada Kristus.
3: 那是得到像耶稣一样的生活，来跟随耶稣。
2: Sungguh taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan.
3: 真正的信靠主。
2: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
3: 身所爱的弟兄姐妹。
2: Teman saya berkata, saya sekalipun masih sakit.
3: 我的朋友说，虽然我也是生病。
2: Tapi saya merasa ada damai dalam hati saya.
3: 但是我感觉到在我生命上有平安。
2: Saya mengatakan, mau tidak kamu terus berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan.
3: 那我说，你要不要继续的仰望主，向神祷告？
2: Dia mengatakan, saya mau.
3: 他说要。
2: Saya mengajak dia ke gereja sekalipun dia sulit mengikuti tetapi dia berusaha hadir.
3: 我与他来教会，虽然他很困难，但是他尽力的来。
2: Saya berdoa Tuhan memberikan kemurahan untuk teman saya ini.
3: 我祷告求神给他赐福。
2: Ketika memilih taat kepada Tuhan walaupun tidak mudah.
3: 当选择跟随主虽然不容易。

0: 只要顺服主。
1: Apapun keadaan saya。
0: 无论什么的遭遇什么的事。
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
0: 神所爱的弟兄姐妹。
1: Mari kita berdoa, Tuhan, saya mau mengikut Engkau apapun keadaannya. Saya mau tetap setia。
0: 我们要祷告，无论遭遇什么事，我们还是要忠心的跟随主。
1: Mari kita berdoa。
0: 我们祷告。
1: Bapa di dalam surga。
0: 我们在天上的父。
1: Kami tahu bahwa di dalam mengikut Tuhan。
0: 我们知道来跟随主的时候。
1: Kami harus menyangkal diri。
0: 我们要舍己。
1: Memikul salib。
0: 背死之戒。
1: Setiap hari。
0: 天天的。
1: Dan mengikut Tuhan。
0: 也跟随主。
1: Tuhan, hal ini tidak mudah。
0: 主啊，这件事本来不容易。
1: Kami seringkali ragu dan goyah。
0: 我们许多时候不犹豫不决，也信心动摇。
1: Kami mendoakan saudara-saudara kami。
0: 我们为我们的弟兄姐妹祷告。
1: Mereka yang sudah pernah datang mengikut Tuhan, percaya kepadamu。
0: 他们曾经来跟随主，来信靠主。
1: Tetapi hari ini mereka mendapati kesusahan-kesusahan hidup。
0: 那今天他们遭遇到一些生活的困难。
1: Ada banyak godaan dan pencobaan dalam hidup mereka。
0: 在他们生活中很多试探还有试验。
1: Sehingga mereka meninggalkan Engkau。
0: 使他们离开你。
1: Hari ini kami berdoa biarlah Tuhan akan membawa mereka kembali。
0: 今天我们祷告求神感动他们使他们再回头。
1: Orang-orang yang sungguh-sungguh mau kembali taat kepada Engkau。
0: 有人要真正的再回头来到你面前。
1: Bapa di surga。
0: 亲爱的主。
1: Tolonglah kami secara pribadi。
0: 求你帮助我们。
1: Setiap hari kami mau rela mengikut Tuhan。
0: 天天我们要愿意跟随你。
1: Juga menyangkal diri dan memikul salib。
0: 还有舍己背起十字架。
1: Kami memohon Tuhan memampukan kami。
0: 主啊，求你给我们力量。
1: Kami berdoa berseru kepadamu。
0: 我们向你祈求。
1: Dalam nama Yesus。
0: 奉靠主耶稣基督的圣名。
1: Amin。
0: Amin。
2: 我们继续唱第二首歌。
3: Kita selanjutnya akan menyanyikan。
2: 用小声的声音。
3: Lagu yang kedua
2: tadi, 我们来唱这一首歌，一面思想它的意义。
3: Sambil menyanyikan, sambil kita melihat artinya.
2: 我们只用中文来唱。
3: Menggunakan bahasa Mandarin.

0: Menengku puisya lada puisya lai.
1: Untuk yang bisa berlutut silakan berlutut.
0: Kita akan masuk dalam pokok doa kita.
1: Kita akan masuk dalam pokok doa kita.
0: 不能跪的仍然坐着也无所谓.
1: Untuk yang tidak bisa berlutut pun tidak apa-apa.
0: 第一项祷告就是为聚会侍奉代祷.
1: Kita akan mendoakan untuk penyelenggaraan kebaktian.
0: 就是我们整个礼拜天的崇拜.
1: Yaitu kebaktian pada minggu ini.
0: 我们为讲演从第一堂到第四堂.
1: Kita doakan untuk pengkhotbah dari kebaktian 1
0: sampai 4.
1: Kini Tuhan memberkati mereka.
0: 也为这少年的崇拜祷告.
1: Juga kita doakan untuk kebaktian remaja.
0: 也为儿童主的学祷告.
1: Juga untuk sekolah minggu.
0: 为他们的老师.
1: Untuk guru-guru mereka.

0: segala sesuatu yang berlebihan akan memiliki dampak yang merugikan.
1: 过于刚硬就会折断，过于柔弱就没有用处。事物的发展超越了客观限度，矛盾就必然向相反的方向转化。

0: Kita diciptakan untuk memberkati orang lain dan menguatkan mereka dalam kebenaran.
1: 上帝创造我们是为了荣耀上帝，造福他人和坚持真理。